franchise, malampusong gipahigayon sa LGU Tuboran ubos sa liderato ni Mayor Christian Daniel C.D. Diamante ang ika-15 katuig sa Community Outreach Program sa Barangay Gaang Covered Court. Uban sa temang bringing services closer to the people, gipahigayon ni ininga programa ang kabilin nga gisugdan pa ni atong tuig 2011 ni kanhi Mayor Demokrito Aljon Diamante nga nagpamatuod sa ligon nga tinguha sa kagamhanan sa paghatag og serbisyo nga nakasentro sa panginhanglan sa katawhan ug dali nga maabot sa tanan. Giatiman ang mga mulupyo pinagi sa libreng medikal nga konsultasyon o gihatagan sila usab sila ug ilang mga gikinahanglan tambal ug bitamina. Ug matod pa gihatagan usab sila og mga gikinahanglan tambal ug bitamina nga nakatampo usab ang ga programa sa pag-atiman sa mga hayop pinagi sa veterinary outreach program. Aron masiguro ang kahimsog ug kaayuhan sa mga binuhi nilang mga kahayupan sa maong ga baryo or barangay dito sa Gaang. Isip kabahin sa mga serbisyo alang sa kayuhan sa kaugalingon, daghang ang nakapahimulo sa libreng kinini ang tupi, no? Or libreng haircut, maghigala, o libreng masahe usab, gikan ni Dudong Jandil Guapo Librado. Giatangan usab, or gihatagan usab, sa ika-14, o sa Manisa, ha? Or matod pa diha usab maghigala ang 14th Civil Military Operations Katipanan Batalyon ang libreng panupi maghigala gato usab sa magahingkod ang mga panuigon og nga mitabang usab sila aron masiguro ang hapsay malinawon nga dagan sa tibuok kalihukan. Gihatagan usab og pagkaon ang mga nanambong maghigala lakip na ang libreng lugaw, libreng pan maghigala og ingon man libreng ice cream og siyempre ang labaw sa tanan maghigala ang pagdungan sa libreng paniudto mga higala nga nakaabot sa mga bata o hatag ta sa mga bata mga higala og mga tiguang ini mao mga pagkaon og sa tanang mga miyembro sa komunidad ang gamaong

Ako si Bubi Fernandez, isip trainer ni Manny Pacquiao. Gikinahanglan nga perming lagsik ug abtik ang akong panglawas. Ang akong sekreto, Lacto Puppy. Dugay na lang akong nagainom niini. Sugad pa kaniadto. Kung gusto mo nga kanunay nga alerto og protektado, Lacto Puppy. Sekreto sa mga

Alas 12:36 na kahigalaan, naminaw kagihapon ining aton tulumanon ang balaod ug ang katawhan. Uban ining inyong alaga Jun Carillo. Ang sunod nga balaod human niadtong Cybercrime Prevention Act of 2012. Sunod nga balaod nga akong hisgutan ug pambitan ninyo mao ang Freedom of Information Law. Actually, wa pag ibalaod nga napanday ang Kongreso. Puro pa lang Freedom of Information Bill. Apan duna na ay Freedom of Information nga balaod nga pinasikad sa Executive Order Number 2. Ipirmahan ni adtong 2016 ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Nya pinasikad ni ini mga higala naay mga pangutana. Unsa man ning Freedom of Information? Ug ang process niini, unsa may pamaagi niini sa Pilipinas? Kinsa may maka-request ug unsa may ma-request nato? Who can request? Any Filipino citizen can request information from government agencies. Kini diay nga

0: lang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtan sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villarronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw o welcome sa itong panaguban sa programa Ang Tudling sa Mga Garay.

0: Bulacan, Cebu.
1: Unsa pa imong gihuwat?
0: Tara na ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-081-8814. Pwede ra sad sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Hinaway mo tang sa Barangay 8, Tiburan, Cebu.
2: Si Norvin Fuentes nag-anto sa sisayang liog.
3: Nakoy, sis, dili sa

Panyawan Healthline News. Maayong adlaw Pilipinas, welcome na po na yung tulumanon sa maayong panglawas. Dalit ka na to sa maayong kabubuton sa said marketing. Kabalo po mga higala kapanyawan, nga kining bisyo, posibleng makahatag kinig pagpangpilit sa imong dugo or kanang inatawag na itong pagtaas sa ito ang bad cholesterol nga hinungdan nga nung kining atong dugo thick and sticky. Hinungdan mga higala kapanyawan nga buot pasabot nga kining atong dugo mga higala kapanyawan na puno kanin sa mga chemical nga dili maayo alang sa ito ang tibok lawas. Kabantay baka mga higala kapanyawan ang inyong mga tao nga adunay mga kanunay bisyo nga kanang ilang dugo mga higala kapanyawan murag pilit kaayo na kung imong lantawon ang ilahang lawas ilahang panit mga higala kapanyawan kulang uga og usab mga higala kapanyawan wala gi kapula-pula mao kanay hinungdan mga higala kapanyawan kung usa ka tawo na puno og bisyo labi na kining pag-inom sa mga ilimnong makahubog adunay droga sa lawas aduna ba ka kay pagpanigarilyo posible higala kapanyawan nga kanang imong dugo magpilit ka na hinungdan nga ikaw makaatakihan sa sakit nga stroke o baka ginatawag nga heart attack. Ang bugtong buhaton aron malimpyuhan kanunay ang dugo mga higala kapanyawan kining atong pait nga sangkap sa panyawan moy makatabang ni ana. Ang pagtumar sa said panyawan herbal capsule plus 3 times every day sulod sa usang bulan makatabang kanimo sa paghinlo sa imong dugo. Kanunayan lang yun ang pag-inom sa said panyawan gumikan kay

0: test subjects, sila ang gikapoy o dili alerto.
1: Mao gyud na epekto, Sir GP, ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang nagapromote sa oxidative stress.
0: Mm-hmm.
1: Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
0: Muday na.
1: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-DTX 500 og Mighty C aron mahatagan og protection ang imuhang mga selula.
0: Husto.
1: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang, Sir GP, ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
0: kondisyon,
1: wala kay kondisyon, wala kay gana. Base sa 2017 study nga mga laki nga mogamit og daghang kamay ang makadibilap og depression og uban pa nga mga mood disorders.
2: DTX 500.
3: Ako si Danny, na diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay og isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pabali sa mga butika.
0: Napadok kining bloating. Ingon sa Johns Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas build up og mga problema sa digestion ingon sa irritable bowel syndrome o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
1: Ingon ana

0: Siguraduhon nga anaa sa good running condition ato ang mga sakyanan bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na og siguraduhon nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita kay ang kalinaw, kahapsay og kalambuan atong tagsa-tagsa nga responsibilidad. Batasanon nga permanente ang nakalak ang mga pultahan og mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan og suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili mag-post sa social media sama sa Facebook o ATM o at the moment nga kita ng lakaw o walay tao nga nahabilin sa balay. Itugon sa silingan kung kamumang lakaw aron adunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala og sobrang kwarta labaw sa kinahanglanon o magawa sa balay. Likayan ang pagsulob o mamahalon nga alahas kung mulakaw. Perming bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag ug uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadget sama sa cellphone samtang naglakaw ug nagbiyahe. Magbalantayon kita sa mga tao sa atong palibot kay naay mga hilabtanon nga nagkalat. Magmatngon sa mga makigistorya nga dili nimo kaila. Ang uban ni ana naay dautan nga intensyon. Mas maayo kamo dili maginusara samtang maglakaw hilabi na sa kagabion. Likayan ang pag-agi sa mga gagmay nga eskinita o ngit-ngit nga lugar. Kung kamo na ay makitaan nga dili inyo ha, palihog ta paghatod sa gwardya, munisipyo o dili ba sa police station. Limitahan ang pag-inom sa ilimnong makahubog o dili magpalabi. Likayan ang mga tao nga mainito ng ulo o mga nakainom sa ilimnong makahubog. Kung na ay mabantayan nga kadudahan nga tao, dili magduha-duha sa pag-report sa gwardya, tanod o sa inyong kapulisan. Pahimangno gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station.
1: Start your day on a

0: the BT Light Rock. BT Light Rock. 98.1 BT Radio.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Ang kasing ala na to, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa, Monchita?
3: Monching.
2: Oh, mamunching, munching yung mga. Mamunching, nitangas kami diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay na nakaingon sa muna. Nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Usa na siya katinood?
3: Sa Hagunoy Capsule, pag tumar na ako, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
2: Kasi mo nakapuyon dahi ka?
3: Oo, kapuyon ko.
2: Pero sugat pag-inom niyo sa original Hagunoy Capsule?
3: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
2: Okay na rin mong lawas dahi, ma'am.
3: Okay na.
2: Ah, sige, salamat sa tingalan mo sa ma'am, Monching.
3: Monching.
4: Mayong adlaw, mga higala. Aniya na pod ang inyong kabumbiruhan sa Tuburan Fire Station para muhatag kaninyo og mga pagtulunan o mga painumdum kabahin sa nagpadayon nga programa sa Bureau of Fire Protection nga mao ang Uplan Ligtas na Pamayanan. Atong hinumduman nga ang pagsugod sa kayo pwede gyud natong mapugngan ug ang sunog makamatay. Kami nagahangyo kaninyo sa pagpanglimpyo sa sulod o gawas sa tagsa-tagsa kapanimalay. Ang mga butang nga dili na magamit ato na kining i-dispose kay kini sila makadugang lang og sugnod nga makapadako sa gamay nga kayo. Kung mogamit og kandila, dili nato ipatong sa panapton og ipalayo sa kortina og sa higdaanan nga mamahimong makasugnod o mataptan sa kayo niini. Kung magluto, dili nato biyaan ang giluto. Ilabi na katong nagamit og mga butane gas og sa mga nagamit og kahoy. Siguraduha nga napaong na ang kayo o baga sa dili pa mulakaw kay usa kini sa hinungdan sa sunog. Kanunay natong i-check ang hose sa LPG o gasol base na kini leak o buslot ilabi na gyud og nasulod sa panimalay. In kaso man gani nagyo leak o muhungaw, dili nato i-on ang mga switches sa suga o mugamit og cellphones kay kini makahatag og spark. Atong ablihan ang mga bintana og pultahan kay delikado kini sa sunog og mao ni kasagaran nga hinungdan sa makalilisang nga sunog. Ayaw kamu pag-stack og mga flammable liquid sama sa butane o gasolina sulod sa balay. Likayi og ayaw kamo pagdaob og mga sagbot kay basin mao kini ang hinungdan sa sunog og naapod kitay resolusyon sa atong lungsod nga nagdili sa pagsunog sa mga basura og sagbot. Likayan ang pagpanigarilyo sulod sa balay. Kung manigarilyo man gani, adto gawas sa balay. Pagatanawon ang mga linya sa atong kuryente, base na kini mga panit o labaw sa tanan, atong likayan ang octopus wiring o circuit overloading aron mahilayo kita sa sunog. Magmatngon sa paggamit o appliances sama sa plancha. O dili na nato pugson paggamit ang mga appliances nga nanay mga diferensya. Kanunay natong tangtangon sa saksakan ang mga cellphones, dili ta mag-overcharging, mga laptops o uban pang electronic devices kung wala nagamita. Kay mao kini ang sagad nga hinungdan sa sunog. Ipalayo sa mga bata ang pusporo o lighter para dili kini nila duaan o dili nato ibutang sa init nga lugar ang lighter. Kay flammable kini, delikado ni siya mubuto o makamugna o sunog kay pressurized ni siya. Itudlo sa miyembro sa imong pamilya, labi na sa mga bata ang importansya sa fire safety. Kung naay sunog, unsay angay buhaton. Kung gamay ra ang kayo, gamita ang inyong fire extinguisher o binalde nga tubig pinagi sa bucket relay sa pagpatay sa kayo. Dili nato pasagdan nga nasunugan lang ang atong kasilinganan. Og dili gyud makaya og palong, panawag dayon sa atong kabumbirohan. Ayaw unaha ang pag-Facebook Live kay walay kasiguraduan nga nakamonitor o nakakita miana inyong Facebook Live. Panawag dayon kamo sa atong telepono 463-9055. O sa atong hotline number 0961-577-777. O pwede pod kamo makatawag pinagi sa telepono sa Andam Tuburan 463-9130. O sa Andam Tuburan cellphone number 0933-214-1382. O pwede pod kamo makatawag sa atong Facebook account BFPR7 Tuburan Cebu. Atong hinumduman nga andam kita og luwas. Ayaw kalimti og atong hunahunaon pagayo ang atong kaluwasan og sa atong mga minahal sa kinabuhi. Kini tanang pahimangno gihatod kaninyo gikan sa Bureau of Fire Protection Tuburan Fire Station.
5: The Best Buy mo ang gipangita. Suka nga magka-fulfill sa imo ang cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Suka ang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Dog Dreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan.